0: されたのに食い下がりすらしないのか。お前のような魔法使いが魔王を倒したとは到底信じられ
1: ない。私一人の力じゃないよ、ニンメル、アイゼン、アイタ、私一人でも

0: 君がいいと思ったんだ。
1: なんで？
2: 痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。ここより世界に痛みを。世界に痛みを。神羅転生。